0: Tett, ungdomslag, idrettslag, Överdalen idrettslag, fostra alpinstjerner och kyrka selvfølgelig och skolan då. Så var väldigt och det var ju två butiker och postkontor och allt så hörte man att ett levande bygd. Nu är det lite mer högre genomsnitt på invigare eller vad nu jag var ung.
1: Jag blir till bygd som du börjar köra förbi på väg till Oslo kanske.
0: Det blir många som passerar där och det är många som har gått på en smäll i 60-sunder på Värmå på väg till Bjole och på hytta, tänker jag.
1: Men så begynte du och ett kvart syskarna dina i ett ungdomskor, IMU-koret, Indre Missions ungdomskor tror jag det står för. Det var en stor sak i Indre Romsdal i många tio år. Fortell om den tiden.
0: Ja, det många ser tillbaka på tia i med IMU-koret inne i Romsdal med lite stjärna i ögonen och goda minne. Det var mycket aktivitet. Och många var med i IMU-koret. Ingar Jälseth så startade upp. Och vi for runt på bedehuset, fyllde bedehus och sång. Så det var lite storhetstid på en måte, många så tänker i vart fall. Att nu IMU-koret var väldigt aktivt och bra tid inne i Tromsdalen.
1: Mm. Och du är en av dem som har varit dirigent i det koret.
0: Ja, jag blev ju spurt om det efter att han ringar flytta på sig. Så blev jag spurt om det. Och jag vet inte varför jag säger ja, men det blev något till att jag sa ja och har ju dirigerat ett eller annat kor sedan då. Och det är ju 45 år sedan.
1: Men när du då reste runt med IMU-koret på Bedusa i Romstern, var detta den tia kor, disse brytningen med slagverk och basgitar och sånt begynte att göra för gällande?
0: Ja, det tror jag nog det var. Själv om IMU-koret aldrig haft utfordrat skämnen på orkestersidan. Vi har stort sett haft piano och så hade vi med basgitar i perioden. Så vi var aldrig bort i egentligen några konfrontationer eller några diskussioner om på orkester sier om musikken kan du si. Det var noen kommentarer som syns at noen av sangene var litt moderne og pianisten hamret kanskje litt hardt på enkelte sanger, men ja, det gikk veldig bra.
1: De sangene som dere har sunget nå, er det sanger som dere har sunget helt siden den tiden?
0: Ja, det er det. Tre av sangene er jo sanger som vi tror kanskje alle oss fire har sunget i IMU-koret. Så vi har plockat sånger därifrån.
1: Vi ska höra en till Reidar Rødstøl, Der makt i de foldede hender. Den är känd.
0: Den är känd och kär och vi är nästan rört när han synger den sången. Det med bön är kanske något som jag är inte god på det, för att säga på den måten. Och ett verktyg som i Guds rike som säkert borde vara mer brukt. Och verkligen det att føle och tro och tillit till att de bön ska få ett svar en gång. Det är en stark tanke.

God tisdag till dig, god 8 september. Vi ska få höra om dagens dato idag. Korsade din datoren i åra för oss. Hur är du är titeln på dagens trusvitamina. Och nu får vi Travis Cottrell med Victor's Crown.

Vi har kommit fram till årets dag nummer 252 i vecka 37 med 114 dagar igen till nyttår. Det vill säga att vi har kommit till den 8 september. Det hade du kanske kunnat regna ut hvis du fick lite god tid på det. 252 dagar alltså har vi brukt av året så långt. Och idag säger vi hurra för Makedonia och för Andorra. Makedonia blev uavhängig i 1991 från Jugoslavien. Mens Andorra blev uavhängig denna dagen från Frankrike och Spanien så långt tillbaka som i år 1278, så de har en lång och stolt historia. Och hurra säger vi ju för Amalie, Alma och Allan. Dere har namnedag idag, alltså Amalie, Alma och Allan. Hjärtlig till lycka ska dere ha med den. Det är märkedag på primstaven idag. Idag är dagen hvor han mente att Jomfru Maria var född och hade alltså födelsedag, den så kallade Maria-mässe. Dagens visdomsord hämtar vi ifrån boka Ordtak som är samlad av Alfhild Ørjasæter. Lite morsom och lite vemodig kanske. Katten sin glede är musa sin gråt. Katten sin glede är musa sin gråt. Så ska vi säga lite om vad som har skett på denna dagen. Vi går helt tillbaka till 1535. Det börjar bli länge sedan det. Då slog den första nybyggaren sig ner i Florida i USA. Och i 1783 så blev det född en man som satte stora spår efter sig, Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig. Dansk salmediktare har bland annat skrivit Deilig är den himmelblå och många, många, många andra salmer och dikt. Och det var ju han som var en särdeles central person med att få grundlagt den första folkehögskolan. Så han hade alltså bursdag på denna dagen när han då levde. I 1882 så fick Norge sin första kvinnliga student denna dagen. Cecilie Thoresen var pionjärkvinna som kom in på universitetet och bynte där denna dagen. I 1902 så blev Sofies mynde i Oslo upprättad. Det var i gave av kong Oscar den andre och dronning Sofie. En några år för så vet vi hur det navnet kom ifrån. Tegneserien Blondie, hvis du läst den eller har läst den, såg dagens lys denna dagen i 1930. Och i 1941 så blev det infört mjölkrationering i Oslo. Då var det ju krig i Norge. Barn kunde få 8 deciliter och en vuxne kunde få 2,5 deciliter. Och var du under 15 år men inte lite barn så kunde du faktiskt få upp till en liter. Det var hare tider, det må det være lov å si. Ellersen så ble Uganda republikk denne dagen i 1967. Ikke sikkert det er så viktig for mange, men det skjedde nå. Og i 1974 så ble Richard Nixon, han ble benådet av president Gerald Ford, slik at han klapp og ble stilt for retten for den såkalte Watergate-saken. Den godeste ekspresident Nixon. Det siste vi skal nevne, det husker mange av oss, det var i 1989. Ett partner er fly med 55 människor ombord på väg till Danmark styrta över Nordsjön och alla ombord omkom. Det var en mörk dag både i norsk flyhistoria och i norsk historia generellt. Det sista vi ska ta med oss är en annons ifrån Aftenposten denna dagen i 1907. De fyrstelige, står det til overskrift. De fyrstelige. Den russiske enkekeiserinne dronning Alexandra, dronning Maud, prinsesse Victoria, besøkte i dag Kinomatografteatret i Stortingsgaten 12. Jeg tror ikke de var der fysisk, hverken enketsarinne fra Russland, dronning Alexandra, dronning Maud eller prinsesse Victoria, men de var altså til stede via en film som ble vist hver dag klokka 12 på det kinematografiske teatret i Stortingsgata 12. Sånn var underholdningen i 1907. Og det tror jeg får holde lenge om denne dagen i året.

som gått hade han tappat sina händer och sina fötter. Tidens tand, regn och vind hade gjort sitt. Jag blev stående framför och han talade till mig. Han sa, jag har inga händer. Du är mina händer. Han sa, jag har inga fötter, men du ska gå för mig. Och jag kände, det var till mig han sa det här. Och mitt och hans ansvaret.

Vad är hemligheten bak historiens stora personligheter? Det kan vara många hemligheter, men i många tillfällen tror jag hemligheten var moren till den stora berömtheten. Ta för exempel bröderna John och Charles Wesley, den ene grundlägger av den världensvida metodistkirken, den andra en stor psalmedikter med 5000 skrevne psalmer. En annan bror, Samuel, var en meget lärd präst innan den anglikanska kyrkan, och en av döttrarna, Martha, var med i den inre kretsen till den berömte lexikografen Dr. Samuel Johnson. En nyckel till att förstå deras storhet är att lära att känna deras mor, Susanna Wesley. Hon födde 19 barn. 10 av dem växte upp och blev vuxna. Susanna drev hemskola för barna sina mens de var på de laveste trinnene. Guttene i familien blev så gott förberett genom mors undervisning att de kunde komma in på universitetet i Oxford bara 16 år gamla, med bara ett års förberedande skolgång. I ett brev Susanna skrev till sonen John fortalte hon om förhållandet till barna sina. Jag brukar så mycket tid jag kan varje kväll för att snacka med vart enkelt barn var för sig. Måndag snackar jag med Molly, tisdag med Hetty, onsdag med Nancy, torsdag med Jackie, fredag med Patty, lördag med Charles och med Emily och Suki samman på söndag. Vart barn hade alltså sin egen dag. En gång då den berömte sonen John strävde med en vansklig situation skrev han till moren: "Kära mor, jag skulle gjort mycket för att få en torsdag kväll." Med så många barn var det nog inte lätt att få tid till stillhet och förnyelse för Susannas egen del. Men hon visste råd. Mitt i en travel dag kunde hon träcka forkle upp över hodet och få ro. När forkle gick upp på den måten visste barna att mamma bad till Gud och läste Bibeln, så då fick hon vara i fred. Men låt oss förflytta oss från 1600- och 1700-talets England till det 20:e århundrets Hedmark, där den folkekära diktaren Hans Børli växte upp på en husmansplats i skogen. Hans Børli skrev om sin mor: "Där satt du i ei lågloftet stue, mitt i rimfrostvintern, tätt inåt ett vindu, hvor rosor av blomsterpapir lyste i foringen av sammanrullet bomull mellan ytter- och innerrutene. Skönt slitte och ru av tungt arbete var henne dine förunderlig, reine och förnemme, där varsamt de vente blad i den store boka. Bibeln stod på permen med avflasset guldskrift. Så hylte en gris, så kokte ei gryte over, så gret en unge efter mat. Da la du ett julekort in till bokmärke för att finna att rätte stede om det vart en stund ledig vid påsketider en gång", skrev Hans Børli.

0: är det en ny tisdag, en ny vecka och Marit Stockenberland nu har tagit telefon till dig och vi må få höra lite om hur gick det på Ellingsøya för i veckan.
1: Jo, på Ellingsøya där har i denna vecka haft möte nu i hela mötevecka. Jag först startade med, den flotta jubileumsfesten då. Den var ju verkligen inspirerande och skickligt fint. Och så tisdag i veckan så var det så startade vi på att säga gammeldags möteveka som var helt från tisdag till söndag. Och det är ju skickligt inspirerande detta här att kunna samlas kväll till kväll i hela vecka. Och flott, det var ju så mycket sångkväll. Jag tänkte att på en vecka slik så hade de hela tre kor på besök. Sunnmørsguttene var där, de körna från Gode är det väl mest folk men också Valdrenga och andra. Och så Asas som är som ett litet manskor och så var det. Solister som var på besök. Och så är det ju så fint att kunna samlas lika och dela ordet med varandra och heja på varandra. Det gör det gott. Och sen var det en ting med sök mycket innehav och det var bönnelappar. Vi fick en ledning att skriva bönnelappar och lägga dig i kollektorga och det kom in ganska mycket bönnämne och jag blir lite rört när ja, det är ju anonymt, en ber om förbön i slika situationer, men himlen vet ju vad man ber för. Många ber för sina som ändå inte känner Jesus. Och där rör hjärtat mitt, jag tänker, åh, hur gott det är med alla som har mött Jesus så stor att jag vill ha mina med. Jag vill ha arbetskollegor, naboer med mig på himmelvägen och så skriver de kanske, ber för mina och himlen vet vem det är. Och andra där ber för sjukdom och lidelse och och där får man vara i Guds omsorg och jag upplever det som att vi bär byrden för varandra så det står i Bibeln. Hjälper varandra på himmelen.
0: Och så var det ju mycket bön i förkant också av din möteveka här och på lördagskvällen så säger du att du hade ett sånt vittnemöte. Det är ju sånt som man inte har allt för ofta.
1: Nej, det är när jag och jag möter och jag och Jalle har möte så har man ofta det en av kvällarna och nu var det nog ena men jag hade det och det var en väldigt fin stund. Det är något med ungdomarna kallar ju vittnemöte för delestund. Och det är också ett väldigt fint ord på detta här för vi delar med varandra. Och för exempel så var det en som hade mött Jesus väldigt starkt i en sång en morgon. Den är sången Tänd mig Jesus, la mig vara. Vär en dag ett lys för dig. Och väl så tänkte hon med sig att ja, visst det blir vittnemöte, då ska jag dela den sången. Och så skulle Irene akkurat till att stämma i den. Och då kom hon dem och springade fram och las den här sången in i hjärtat vårt. Och den gjorde också något med oss. Så var det flera som fortalt om konkreta bönnesvar som de hade upplevt denna vecka. Och så tänker jag, ja det har varit mycket bön för dessa mötena och bön i mötena. Och då får man uppleva lite sån konkret att Jesus svarar. Och det är ju inspirerande och motiverande och jag vet inte vad, till att fortsätta be. För Jesus är där. Av och till kan man bli motlösa och tänka, nytta det att be, ja. Och så kommer man med lite konkreta bönesvar av och till och då ser man det väldigt tydligt och så får folk en nytt mot. Så det var nej, det är väldigt fint att ha vittnemöte av och till. Så det var fint denna gången också.
0: Om ett par veckor då ska du och Jarle till Bremanger och vad ska ske det här?
1: Jo, 19 och 20 september ska vi ha möte i Bremanger och då glömmer oss det. Där har vi varit för och så är det en hel familj då som kommer från en annan bygd ut och är med oss i Bremanger och de synger och de spelar. Jag får lov att vara i lag med det så det är en sån festhelg som jag ser fram till och jag syns det är så flott det. Att någon tänker sådant att ja, nu tar man oss en tur till en plats där det är inte så väldigt ofta möter då. Där finns det en god del sådana byggda och platser i landet vårt och detta är en av de platserna. Och då är det alltså någon som tänker, ja då reser med, då tar man oss fri och så reser man och går och synger och vittnar. Så jag ser väldigt fram till att vara i lag med den gängen där så och köra några mil för att komma och vara med där.
0: Marit, det är en lång vecka på Ellingsøya då så ska du få ha lite fri nu men för du gör det, har du ett litet ord till lytterna?
1: Ja, idag läser jag ett ord. Det är ju så ja, så jag har sagt inspirerande att träffa kristna i en bygd som har omsorg och omtanke för andra. Så satt jag här idag och läste om en kar i Bibeln som heter Andreas. Det står ikke så veldig mye om han, men det står enda mer om en som heter Peter, og han hadde også navnet Simon. Men det var broren Andreas som vant han for Jesus. Og når han, Andreas hadde truffet på Jesus, så står det at han finner først broren sin, og så sier han til han at vi har møtt Messias. Og så står det så fint i Johannes 1,42, en setning. Så tok han Simon med seg til Jesus. Det en nydelig setning i Guds ord. Tenk, en bror tar den andre broren med seg til Jesus. Og det litt sånn, når vi har møtt Jesus, så vil vi ha med oss enda flere. Og så tenkte jeg på det at kanskje noen lytter i dag så hadde denne nøden før. Du var en brennende kristen. Du også ba den bønnen at Jesus måtte tenne deg i brann. Du vittnet for folk og ba for folk, men så har det kanskje stillene. Og da det en sang som Irene og jeg synger lag med Henning Persson. Den stiller et veldig sterkt spørsmål. Hvor Jesus i ditt liv? Han du vittnet om, som var ditt alt. Og kanskje du så lytter skal slippe da spørsmålet inn i dag. Hvor Jesus i mitt liv? Har han den plassen han hadde før? Og hvis du kanskje oppdager at han har ikke den plassen som han hadde før, så går det an å få et nytt møte med han. Og brannen kan bli levende igjen, og Jesus kan bli stor. Han kan gjøre alt nytt. Det han god på. Så jeg har lyst til å ønske Guds velsignelse til deg som lytter, og ha en god dag i lag med Jesus.

Vi ska ta en prat med Jon Sylte som är kretsledare, det är han alldeles inte, det var ett stycke unna. Han är soknepräst, det är ju något I samma gata då. Soknepräst I Vestnes och Fiksdal och har många hjärn I ilden. Jag hade en lång koflig prat med han igår. Och en av de ting vi snackade om det är dessutom 13 plus ett tillbud för ungdom som slits psykiskt. Det ska du få höra lite om, men för det så ska vi ha en skicklig glasang. Jag sagt det för på radion. I sommar uppdagade jag att det var kommit en ny plate på Spotify av min store favorit den svenske trubaduren Nils F. Nygren. Jag har aldrig så hört om han och då har du gått klipp av något. Och en av de sangen han syng som jag har gått och nynna på I vekesvis det är att alla får vara med. Alla får vara med till himlen. Detta är en lite morsom sang men det är en sang med en djup allvarlig undertone. Vill du så kan du vara med till himmelen så är det ju ett förnöjelig efter då. För den vara med som jag tror helt som lytter och så träcker han pusten och tänker så om och så konkluderar han med att jo, alla får vara med. Det skulle för övrigt blott bara mangla. Linda går tillbaka hvis du har möjlighet till det och så ska vi snacka med Jon Sylte efterpå.

0: 13 plus är ett tillbud som bland annat du Jon Sylte, sognepräst i Vestnes och Fiksdal står bak, som hänvänder sig till tenåringar som kanske har lite utfordringar. Vad är 13 plus?
1: 13 plus är ett samtaletillbud för ungdom. Det begynte för ungdomar och så har vi egentligen utvidgat till unga vuxna. Så vi har nu från 13 till 30. Så det är ganska stort spänn då. Men det är ett samtaletillbud och det uppstod efter coronatiden. Då när vi såg det att det var flera ungdomar som slet när de skulle tillbaka till samhället och sånt. När samhället blev öppna lite mer och skulle gå på skola och butik och sånt, så var det flera som slet då. Så då var det föräldrar som tog kontakt och då blev 13 plus upprättat. Nu är vi bara sån ett supplement till andra kommunala tjänster, offentliga tjänster. För vi är ju frivilligbaserat då. Men vi tänker att det är viktigt att det är någon där i detta gapet mellan för exempel på väg till behandling. Och sådana ting, så ser vi att det, i 2024 så var det ju 3 månaders väntetid här i Møre og Romsdal på psykisk hälsohjälp för barn och ungdom. Och det är ju väldigt urimligt länge för en ungdom att vänta. Så då är det väldigt fint att ha någon som går längs med och för dem lite upp till de får den behandlingen eventuellt då. Sådana vi tänkt då.
0: Hur vanskelig är det att vara tenåring idag?
1: Jag tror det varierar väldigt. Jag tror det är för dem som datt lite utanför, så kan det vara väldigt vanskligt. Det är mycket ensamhet faktiskt bland ungdomar och utanförskap. Det är att inte känna att man har livet på ställe och att man inte tillhör flocken. Självklart angst, depression och sånt är ju något som vi ser öka. Så det kan vara väldigt tufft, och så är det ju heldigvis, i alla fall i vår kommun, så har de flesta det bra. Men de som inte har det bra, de har det heller inte bra då.
0: Men hvis du är 13 år och sliter med depression och sånt, så är det något stort tröskel att ringa till sokneprästen, är det inte det?
1: Ja, det ser vi att det är. Nu har vi en sån vakttelefon då, så de går in och sender textmelding dit. Men så ser vi det att det är vanskligt att nå de yngste då. Vi når fint de äldre ungdomarna. De tar kontakt själv. Men då snackar vi sån 19-20, ja, lite över 20 och sån. Så vi har en del samtal med dem. Och vi ser att då är livet vanskligt, för då ser man att då har du gärna upplevt att detta utanför, hvis du har haft problem när du är färdig med för exempel videregående och sånt, och du ser att andra far vidare till en ny studie och militäre och börjar livet sitt då, och så sitter du där och inte kanske har fått det videregående, och du sitter alene i leiligheten eller annan plats och grubblar över livet, så ser vi att då är det väldigt viktigt att de har någon då att prata med. Men det så yngste, då startar vi en chatt som är anonym, 100% anonym, så då som vi har öppen onsdag och söndag på kvällstid. Så vi måste utvidga teamet vårt. Det har vi egentligen gjort 2 gånger sedan det startade upp i 21. Så hade vi utvidgning i 2024. Och så hade vi utvidgning nu i april 2026 då. Så det var nu i april att vi öppnade upp chatten vår då, för första gången.

Vi har kommit fram till årets dag nummer 252 i vecka 37 med 114 dagar igen till nyttår. Det vill säga att vi har kommit till den 8 september. Det hade du kanske kunnat regna ut hvis du fick lite god tid på det. 252 dagar alltså har vi brukt av året så långt. Och idag säger vi hurra för Makedonia och för Andorra. Makedonia blev uavhängig i 1991 från Jugoslavien. Mens Andorra blev uavhängig denna dagen från Frankrike och Spanien så långt tillbaka som i år 1278, så de har en lång och stolt historia. Och hurra säger vi ju för Amalie, Alma och Allan. Dere har namnedag idag, alltså Amalie, Alma och Allan. Hjärtlig till lycka ska dere ha med den. Det är märkedag på primstaven idag. Idag är dagen hvor han mente att Jomfru Maria var född och hade alltså födselsdag, den så kallade Maria-mässe. Dagens visdomsord hämtar vi ifrån boka Ordtak som är samlad av Alfhild Ørjasæter. Lite moffan och lite vemodig kanske. Katten sin glede är musa sin gråt. Katten sin glede är musa sin gråt. Så ska vi säga lite om vad som har skett på denna dagen. Vi går helt tillbaka till 1535, det börjar att bli länge sedan det. Då slog den första nybyggaren sig ner i Florida i USA. Och i 1783 så blev det född en man som satte stora spår efter sig, Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig. Dansk salmedikter har bland annat skrevet Deilig er den himmelblå och många, många, många andra salmer och dikt. Och det var ju han som var en särdeles central person med att få grundlagt den första folkehögskolan. Så han hade alltså bursdag på denna dagen när han då levde. I 1882 så fick Norge sin första kvinnliga student denna dagen. Cecilie Thoresen var pionerkvinnan som kom in på universitetet och bynte där denna dagen. I 1902 så blev Sofies myndig Oslo upprättad. Det var i gave av kong Oscar den andre och dronning Sofie. En några år för så vet vi hur det navnet kom ifrån. Tegneserien Blondie, hvis du läst den eller har läst den, såg dagens lys denna dagen i 1930. Och i 1941 så blev det infört mjölkrationering i Oslo. Då var det ju krig i Norge. Barn kunde få 8 deciliter och en vuxne kunde få 2,5 deciliter. Och var du under 15 år men inte lite barn så kunde du faktiskt få upp till en liter. Det var harde tider, det må det være lov å si. Ellersen så ble Uganda republikk denne dagen i 1967. Ikke sikkert det er så viktig for mange, men det skjedde nå. Og i 1974 så ble Richard Nixon, han ble benådet av president Gerald Ford, slik at han klapp og ble stilt for retten for den såkalte Watergate-saken, den godeste ekspresident Nixon. Det siste vi skal nevne, det husker mange av oss, det var i 1989, et Partner Air fly med 55 mennesker ombord på vei til Danmark, styrta over Nordsjøen og alle ombord omkom. Det var en mørk dag, både i norsk flyhistorie og i norsk historie generelt. Det siste vi skal ta med oss er en annonse fra Aftenposten denne dagen i 1907. De fyrstelige, står det til overskrift. De fyrstelige. Den russiske enkekeiserinne dronning Alexandra, dronning Maud, prinsesse Victoria, besøkte i dag Kinomatografteatret i Stortingsgaten. Jeg tror ikke de var der fysisk, hverken enket tsarinne fra Russland, dronning Alexandra, dronning Maud eller prinsesse Victoria, men de var altså til stede via en film som ble vist hver dag klokka 12 på det kinematografiske teatret i Stortingsgata 12. Sånn var underholdningen i 1907. Og det tror jeg får holde lenge om denne dagen i året.

mig ska fienden falla. Mitt skuldregister, han plånat ut, han plånat ut.

finns ingen gråt, finns ingen gråt. Där bliver kinderna i mera våt. Nej, bruden gret nog på jorden, men nu är hon hemma hos Gud i höjd och sjunger full ut av salig fröjd. Och skulle jag icke vara nöjd, som nu så lycklig är vorden. I himlen finnes en sabbatsro, en sabbatsro, en sabbatsro.

Nils Frykman snackar vi om i dagens Han är min sang och min glädje. Och han fortalte tidigare att när han skrev sangen Och är jag glad och lycklig, så var det mitt

Nils Frykman tog alltså med sig kona sin som för övrigt heter Betty, född Jonsson, och barna sina, och så emigrerade han till USA i 1888. Och där virkade han som predikant bland annat i Chicago och på olika platser i Minnesota, och han dör i Minneapolis i 1911. Han efterlätts alltså en plats mellan 300 och 700 sanger. Den kristne glädes sanger blir han kallt. Och vad är kristen glädje? Visst inte det är ett hopp och en framtid att få fram emot, och det är ju nettopp det som präglar den kristne tro. Det är en morgondag som Gud vill vara till stede i, och så är det en framtid som sträcker sig ut över död och grav. Och en av de sangen som många av oss är väldigt glad i, det är sangen Min framtidsdag är lys och lang, den sträcker bakom tidens tvang, där Gud och lammet själv jag ser och ingen synd skall vara mer. Det upptaket du ska få höra nu är nog så gammalt. Det är Randulf Saunes, känt i alla fall för en del av våra äldste lyttare. Så syng Frykman sin sang.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riese. Jeg bor ut på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnene og familiene der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången jag hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sida. Originalutgåva heter There is a River, och en som heter David Sapp så skrev den och lagade melodi i 1969. Jag synger den ofta själv, och texten talar till mig kvar gång om din källa som är Guds kärlek. Och att vi blir inviterade till att komma och dricka ta den. Och så är hopp at det kan bli ei kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinna ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møtet forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det mye bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dånet fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

Vad är hemligheten bak historiens stora personligheter? Det kan vara många hemligheter, men i många tillfällen tror jag hemligheten var moren till den stora berömtheten. Ta för exempel bröderna John och Charles Wesley, den ene grundlägger av den världensvida metodistkirken, den andra en stor psalmedikter med 5000 skrevne psalmer. En annan bror, Samuel, var en meget lärd präst innan den anglikanska kirken. Och en av döttrarna, Martha, var med i den inre kretsen till den berömte lexikografen Dr. Samuel Johnson. En nyckel till att förstå deras storhet är att lära att känna deras mor, Susanna Wesley. Hon födde 19 barn. 10 av dem växte upp och blev vuxna. Susanna drev hemskola för barna sina mens de var på de laveste trinnene. Guttene i familien blev så gott förberett genom mors undervisning att de kunde komma in på universitetet i Oxford bara 16 år gamla, med bara ett års förberedande skolgång. I ett brev Susanna skrev till sonen John fortalte hon om förhållandet till barna sina. Jag brukar så mycket tid jag kan varje kväll för att snacka med vart enkelt barn var för sig. Måndag snackar jag med Molly, tisdag med Hetty, onsdag med Nancy, torsdag med Jackie, fredag med Patty, lördag med Charles och med Emily och Suki samman på söndag. Vart barn hade alltså sin egen dag. En gång då den berömte sonen John strävde med en vansklig situation skrev han till moren: "Kära mor, jag skulle gjort mycket för att få en torsdag kväll." Med så många barn var det nog inte lätt att få tid till stillhet och förnyelse för Susannas egen del. Men hon visste råd. Mitt i en travel dag kunde hon träcka forkle upp över hodet och få ro. När forkle gick upp på den måten visste barna att mamma bad till Gud och läste Bibeln, så då fick hon vara i fred. Men låt oss förflytta oss från 1600- och 1700-talets England till det 20:e århundrets Hedmark, där den folkekära dikteren Hans Børli växte upp på en husmansplats i skogen. Hans Børli skrev om sin mor. Där satt du i ei lågloftet stue, mitt i rimfrostvintern, tätt inåt ett vindu, hvor rosor av blomsterpapir lyste i foringen av sammanrullet bomull mellan ytter- och innerrutene. Skönt slitte och ru av tungt arbete var henne dine förunderlig, reine och förnemme, där varsamt de vente blad i den store boka. Bibeln stod det på permen med avflasset guldskrift. Så hylte en gris, så kokte ei gryte over, så gret en unge efter mat. Da la du ett julekort in till bokmärke för att finna att rätte stede om det vart en stund ledig vid påsketider en gång, skrev Hans Børli.

God tisdag till dig, god 8 september. Vi ska få höra om dagens dato idag. Kanske hade din datoen i åra för oss. Hur är du är titeln på dagens trusvitamina och nu får vi Travis Cottrell med Victor's Crown.

Vi har kommit fram till årets dag nummer 252 i vecka 37 med 114 dagar igen till nyttår. Det vill säga att vi har kommit till den 8 september. Det hade du kanske kunnat regna ut hvis du fick lite god tid på det. 252 dagar alltså har vi brukt av året så långt. Och idag säger vi hurra för Makedonia och för Andorra. Makedonia blev oavhängig i 1991 från Jugoslavien. Mens Andorra blev uavhengig denna dagen från Frankrike och Spanien så långt tillbaka som i år 1278, så de har en lång och stolt historia. Och hurra säger vi ju för Amalie, Alma och Allan. Dokker har namnedag idag, alltså Amalie, Alma och Allan. Hjärtlig till lycka ska du också ha med den. Det är märkedag på primstaven idag. Idag är dagen hvor han mente att Jomfru Maria var född och hade alltså födselsdag, den så kallade Maria Messe. Dagens visdomsord hämtar vi ifrån boka Ordtak som är samlad av Alfhild Ørjasæter. Lite morsom och lite vemodig kanske. Katten sin glede är musa sin gråt. Katten sin glede är musa sin gråt. Så ska vi säga lite om vad som har skett på denna dagen. Vi går helt tillbaka till 1535. Det börjar bli länge sedan det. Då slog den första nybyggaren sig ner i Florida i USA. Och i 1783 så blev det född en man som satte stora spår efter sig, Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig. Dansk salmediktar har bland annat skrivit Deilig är den himmelblå och många, många, många andra salmer och dikt. Och det var ju han som var en särdeles central person med att få grundlagt den första folkehögskolan. Så han hade alltså bursdag på denna dagen när han då levde. I 1882 så fick Norge sin första kvinnliga student denna dagen. Cecilie Thoresen var pionerkvinna som kom in på universitetet och bynte där denna dagen. I 1902 så blev Sofies mynde i Oslo upprättad. Det var i gave av kong Oscar den andre och dronning Sofie. En några år för så vet vi hur det navnet kom ifrån. Tegneserien Blondie, hvis du läst den eller har läst den, såg dagens lys denna dagen i 1930. Och i 1941 så blev det infört mjölkrationering i Oslo. Då var det ju krig i Norge. Barn kunde få 8 deciliter och vuxna kunde få 2,5 deciliter. Och var du under 15 år men inte lite barn så kunde du faktiskt få upp till en liter. Det var hare tider, det må det være lov å si. Ellersen så ble Uganda republikk denne dagen i 1967. Ikke sikkert det er så viktig for mange, men det skjedde nå. Og i 1974 så ble Richard Nixon, han ble benådet av president Gerald Ford, slik at han klapp og ble stilt for retten for den såkalte Watergate-saken, den godeste ekspresident Nixon. Det siste vi skal nevne, det husker mange av oss, det var i 1989. Ett partner fly med 55 människor ombord på väg till Danmark styrta över Nordsjön och alla ombord omkom. Det var en mörk dag både i norsk flyhistoria och i norsk historia generellt. Det sista vi ska ta med oss är en annons ifrån Aftenposten denna dagen i 1907. De fyrstelige, står det til overskrift. De fyrstelige. Den russiske enkekeiserinne dronning Alexandra, dronning Maud, prinsesse Victoria, besøkte i dag Kinomatografteatret i Stortingsgaten 12. Jeg tror ikke de var der fysisk, hverken enketsarinne fra Russland, dronning Alexandra, dronning Maud eller prinsesse Victoria, men de var altså til stede via en film som ble vist hver dag klokka 12 på det kinematografiske teatret i Stortingsgata 12. Sånn var underholdningen i 1907. Og det tror jeg får holde lenge om denne dagen i året.

bönhus. Där satt Kristus. Men under de år som gått hade han tappat sina händer och sina fötter. Tidens tand, regn och vind hade gjort sitt. Jag blev stående framför och han talade till mig. Han sa, jag har inga händer. Du är mina händer. Han sa, jag har inga fötter, men du ska gå för mig. Och jag kände, det var till mig han sa det här. Och mitt och hans ansvaret.

elska Guds barn kan du också få ta emot den samma omsorga och nåden. Gud lovar inte att livet blir enkelt. Det gjorde han inte till Israels folke och det gör han heller inte till oss. Men han har lovat något ända större. Sitt närvar, sin styrke, sin hjälp och sin stötte. Och det löfte, det hällde. Också när allt annat sviktar. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred.

Vi ska ta en prat med Jon Sylte som är kretsledare, det är han alldeles inte, det var ett stycke unna. Han är soknepräst, det är ju något I samma gata då. Soknepräst I Vestnes och Fiksdal och har många hjärn I ilden. Ja, den lång koflig prat med han igår. Och en av de tingar vi snackade om det är dessutom 13 plus ett tillbud för ungdom som slits psykiskt. Det ska du få höra lite om, men för det så ska vi ha en skicklig glasang. Jag sa det för på radion. I sommar uppdagade jag att det var kommit en ny platte på Spotify av min store favorit den svenske trubaduren Nils F. Nygren. Jag har aldrig så hört om han och då har du gått klipp av något. Och en av de sangarna han syng som jag har gått och nynna på I vekesvis det är att alla får vara med. Alla får vara med till himlen. Detta är en lite morsom sang men det är en sang med en djup allvarlig undertone. Vill du så kan du vara med till himmelen så är det ju ett förnöjelig efter då. Får den vara med som jag tror helt som lytter och så träcker han pusten och tänker så och så konkluderar han med att jo, alla får vara med. Det skulle för övrigt blott bara mangla. Lände gå tillbaka hvis du har möjlighet till det och så ska vi snacka med Jon Sylte efterpå.

0: 13 plus är ett tillbud som bland annat du Jon Sylte, soknepräst i Vestnes och Fiksdal står bak, som hänvänder sig till tenåringar som kanske har lite utfordringar. Vad är 13 plus?
1: 13 plus är ett samtaletillbud för ungdom. Det begynte för ungdomar och så har vi egentligen utvidgat till unga vuxna. Så vi har nu från 13 till 30. Så det är ganska stort spänn. Men det är ett samtaletillbud och det uppstod efter coronatiden. Då när vi såg det att det var flera ungdomar som slet när de skulle tillbaka till samhället och sånt. När samhället blev öppna lite mer och skulle gå på skola och butik och sånt, så var det flera som slet då. Så då var det föräldrar som tog kontakt och då blev 13 plus upprättat. Nu är vi bara sån ett supplement till andra kommunala tjänster, offentliga tjänster. För vi är ju frivilligbaserat då. Men vi tänker att det är viktigt att det är någon där i detta gapet mellan för exempel på väg till behandling. Och sådana ting, så ser vi att det, i 2024 så var det ju 3 månaders väntetid här i Møre og Romsdal på psykisk helsehjälp för barn och ungdom. Och det är ju väldigt urimligt länge för en ungdom att vänta. Så då är det väldigt fint att ha någon som går längs med och för dem lite upp till de får den behandlingen eventuellt. Sådana har vi tänkt då.
0: Hur vanskelig är det att vara tenåring idag?
1: Jag tror det varierar väldigt. Jag tror det är för dem som datt lite utanför, så kan det vara väldigt vanskligt. Det är mycket ensamhet faktiskt bland ungdomar och utanförskap. Det är att inte känna att man har livet på ställ och att man inte tillhör flocken. Självklart angst, depression och sånt, det är ju något som vi ser öka. Så det kan vara väldigt tufft, och så är det ju heldigvis, i alla fall i vår kommun, så har de flesta det bra. Men de som inte har det bra, de har det heller inte bra då.
0: Men hvis du är 13 år och sliter med depression och sånt, så är det nog ett stort tröskel att ringa till soknepresten, är det inte det?
1: Ja, det ser vi att det är. Nu har vi en sån vakttelefon då, så de går in och sänder en textmelding dit. Men så ser vi det att det är vanskligt att nå de yngste då. Vi når fint de äldre ungdomarna. De tar kontakt själv. Men då snackar vi sån 19-20, ja, lite över 20 och sånt. Så vi har en del samtal med dem. Och vi ser att då är livet vanskligt, för då ser man att då har du gärna upplevt att detta utanför, hvis du har haft problem när du är färdig med för exempel videregående och sånt, och du ser att andra far vidare till nya studier och militäre och börjar livet sitt då, och så sitter du där och inte kanske har fått det videregående, och du sitter alene i leiligheten eller annan plats och grubblar över livet, så ser vi att då

0: Det var det är fortsatt så är vi nog I den marknadsföringsfasen där vi må få göra det känt för det är en djungel ute där och vi har nettopp kommit oss på TikTok och det är där den åldersgruppen är mest då. Så har vi tänkt faktiskt några uka här och gå runt på skolan ännu en gång och det kommer ju nya elever till och sånt så han kommer bli brukt mer det ser vi men så ser vi också att det är väldigt viktigt att vi är där när det är någon som har bruk för det.
1: Vad erfaringar har du gjort och är det vits I detta för att spöra dumt?
0: Ja, jag tänker att det är väldigt viktigt med de samtalen vi har när de som tar kontakt så det är klart att då är det ofta tankar att vi inte ska sitta alene med på kvällstid och sånt. Och då är det ju väldigt fint att det är någon där som har en möjlighet till att ta en prata. Och så ser vi att dagens ungdom det är lättare att förhålla sig till skriftliga samtal än muntliga samtal. Det kan vara högre terskel som du var inne på själv och det att sitta ansikt till ansikt och prata med någon kan kännas mer sårbart än att skriva då. Och I vart fall när det är anonymt så vet inte vi vem de är. Vi kan ge IP-adressen till politiet om det är nödstillfälle och sånt. Det kan vi göra. Men vi vet fortsatt inte vem de är då.
1: Hvis någon skulle höra på något så kanske tänka att enten ni eller andra kunde ha bruk för detta. Hvor finner han detta 13 plus tillbudet?
0: 13 plus tillbudet, vi är ju på, visst det är yngre garden så är vi ju på TikTok. Där går det att följa oss. Där lägger vi ut videor och där står det ju lite link till nattsida och sånt. Eller så är det lite sån håll på sig krånglet och vi är på Vestnes kyrkelige fellesråd. Hvis ni googlar det så kommer ni in på en sida där och där är vi då. Så där är det link till chatten vår och så då är det egentligen bara att gå in där och så finna all information han trenger där.
1: Och han kan ta kontakt om han inte bor I Vestnes.
0: Ja då, det går fint.

Vi är kommit till vägs ände i dagens Hannar min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Programmet alltså hvor vi plockar skatta ifrån den norske och svenske kristne sangskatten. Vi ska avsluta med en lite nyare skatt, ska vi säga det sånn. Av och till så får vi tillsänd CD hit till radion. Andra gånger så blir vi tipsa om musik och så lastar vi det ner ifrån Spotify och andra platser och får en På et tre veker siden så fikk jeg oppdrag av sjefen min, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, her på Radio Sunnmøre, om jeg kunne laste ned noen sanger som hun hadde funnet, så hun da ville bruke i et program. Julia Vilkander, Linnea Hegenfoff og Gabriel Hegenfoff er de tre som syng. Og det var en fin opplevelse, for når du laster ned en sang fra Spotify på radioen, så må vi ta oss tid til å høre igjennom hele, der finnes det ingen snarveier. Og på den måten så fikk jeg hørt hele den nya albumet så disse tre har gitt ut noe da, for ikke så veldig lenge siden. Og sangen Av hele hjertet skal få lov å representere deres sin musikkstil og deres sin sang, og med det så takker jeg for følge i dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre.

Vi har kommit fram till årets dag nummer 252 i vecka 37 med 114 dagar igen till nyttår. Det vill säga att vi har kommit till den 8 september. Det hade du kanske kunnat regna ut hvis du fick lite god tid på det. 252 dagar alltså har vi brukt av året så långt. Och idag säger vi hurra för Makedonia och för Andorra. Makedonia blev uavhängig i 1991 från Jugoslavien. Mens Andorra blev uavhängig denna dagen från Frankrike och Spanien så långt tillbaka som i år 1278, så de har en lång och stolt historia. Och hurra säger vi ju för Amalie, Alma och Allan. Dere har namnedag idag, alltså Amalie, Alma och Allan. Hjärtligt till lycka ska dere ha med den. Det är märkedag på primstaven idag. Idag är dagen hvor han mente att Jomfru Maria var född och hade alltså födelsedag, den så kallade Maria-mässe. Dagens visdomsord hämtar vi ifrån boka Ordtak som är samlad av Alfhild Ørjasæter. Lite morsom och lite vemodig kanske. Katten sin glede är musa sin gråt. Katten sin glede är musa sin gråt. Så ska vi säga lite om vad som har skett på denna dagen. Vi går helt tillbaka till 1535. Det börjar bli länge sedan det. Då slog den första nybyggaren sig ner i Florida i USA. Och i 1783 så blev det född en man som satte stora spår efter sig, Nikolaj Fredrik Severin Grundtvig. Dansk salmediktare har bland annat skrivit Deilig är den himmelblå och många, många, många andra salmer och dikt. Och det var ju han som var en särdeles central person med att få grundlagt den första folkehögskolan. Så han hade alltså bursdag på denna dagen när han då levde. I 1882 så fick Norge sin första kvinnliga student denna dagen. Cecilie Thoresen var pionerkvinna som kom in på universitetet och bynte där denna dagen. I 1902 så blev Sofies myndig och Oslo upprättad. Det var i gave av kong Oscar den andre och dronning Sofie. En några år för så vet vi hur det navnet kom ifrån. Tegneserien Blondie, hvis du läst den eller har läst den, såg dagens lys denna dagen i 1930. Och i 1941 så blev det infört mjölkrationering i Oslo. Då var det ju krig i Norge. Barn kunde få 8 deciliter och en vuxne kunde få 2,5 deciliter. Och var du under 15 år men inte lite barn så kunde du faktiskt få upp till en liter. Det var hare tider, det må det være lov å si. Ellersen så ble Uganda republikk denne dagen i 1967. Ikke sikkert det er så viktig for mange, men det skjedde nå. Og i 1974 så ble Richard Nixon, han ble benådet av president Gerald Ford, slik at han klapp og ble stilt for retten for den såkalte Watergate-saken, den godeste ekspresident Nixon. Det siste vi skal nevne, det husker mange av oss, det var i 1989, et Partner Air fly med 55 mennesker ombord på vei til Danmark styrta over Nordsjøen og alle ombord omkom. Det var en mørk dag både i norsk flyhistorie og i norsk historie generelt. Det siste vi skal ta med oss er en annonse fra Aftenposten denne dagen i 1907. De fyrstelige, står det til overskrift. De fyrstelige. Den russiske enkekeiserinne dronning Alexandra, dronning Maud, prinsesse Victoria, besøkte i dag Kinomatografteatret i Stortingsgaten 12. Jeg tror ikke de var der fysisk, hverken enketsarinne fra Russland, dronning Alexandra, dronning Maud eller prinsesse Victoria, men de var altså til stede via en film som ble vist hver dag klokka 12 på det kinematografiske teatret i Stortingsgata 12. Sånn var underholdningen i 1907. Og det tror jeg får holde lenge om denne dagen i året.